てる剥がす系と雨のことばかりを歌にしている線の黒点へと避けていった人生気に当たっていいと言えた海開きこれも人生 Sheep of New CE とてもあなたらしい Send me your CDs 誇り壁 CD とても私らしい Everything needs BB Yeah 東京都ビルボード冷静と情熱がどうのこうのあなたの高級車私は放送中継車交通する天下超高層ホテル完成の届かない荒野無知な心を走行 I'm so happy to be a modern man 非常時的闘争 Why only I dress like birthday party アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取りみんなよく喋る夜に

0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことぐらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: I'll see what I can do.
3: The United States turns 250 this year, and 89.1 Wider FM is here to provide excellent tunes to help you celebrate. Listen up, because the soundtrack to your festivities is here on 89.1 Wider FM. Want to hear some art?

私は放送中継者交通する天下超高層ホテル完成の届かない荒野無知な心を走行 I'm so happy to be a modern man 非常時的闘争 Wildly I dress like birthday party アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取り乱よく喋る夜に